0: Niru rina dua harokat tina kolu so.
1: Gimana?
0: Tina kolu.
1: Kolu patah riruna rokobati.
0: Taya nunan.